so asori ai say ya ni owura ka ya bo boy ma ya nyakuru wa u pa Jesus Christ.

wo mi kun le troma me clement me to nyum ne ma wo abra sa ta bi ati eka ehwa na ni ewo e come to be the yaya ma fe enyum no e to be chura wa de so le wura dia na ba fe die na no wa se to nyam me ne me kai onu ana me kwa die onu me kwa wo de ne wa na nim na ko

0: wani kire tetemofra heba clinic and spiritual center odipa bi antime anti adwuma die ya yade da no so mo akon ko pese esama ma wo de ne ya wo wo de ne ya typhoid wo de ne ya stomach ulcer wo de ne ya gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo kuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ye wo hene obema mu hyehyew wase ensufita bi sabi mpredusa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane ya da wo so a upo bi a wasoma yama ne se tumi na odisa yale Eya Dr. Frimpong Manso nini nyanuma dunsifo aye butu kumase kano so apatapa pokukrom yani police station ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite odi ade stomach ulcer odi ano ulcer na didi mu odi achini senko brane fa na chiwade enka no odi ano ye typhoid wako hospital ya se typhoid mwa umu odi ya ni hepatitis B liver ni kidney medical culture se ya diebi wa take time uko mwobi dada se 4 days obe kume mwana virus adie kumune wa parazo enipansu ntimi ni mparazo medie mekano kracho ya diebi wa afabesha misa odi kwa nina mkonono mnyome binu ofusha dia oba ne iwono abeo odi ya ni ya stroke usisi ya diye dao so otuwa se chung usisi ni timiba na sowe chika seno na usisi chia oba ya beti nina mao odi ya ni stroke ya diye condition to them munti me ma mo pa mo video ni mra ne anya chiche me ma mtumi edro bi na mde akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke ya de ne ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obema sama ye mre papa me pacho wa wali embegu o oba na obejiji usika di obema na ye mre no obema na ye fon no wa she okukwa wa master beti sunsuma wale da so ya mfa na chiwade anka na enya mada oil atwea enya oil asem Bladi yafa tumi ya diye nechi wadi enkano. Ni ya muwe drama problem biya wa obema mfrio. Sede biya obema ni be muwe drama ya kese. Iti obema na ya mleno wawali ya nebegu. Obano obe jao. Bipie muwe dunsi ni Dr. Frimpong Manso aswe. Opese obowe juma na hubayin. Opese koko ni memuwa diye bi koshe na koko ni so. Afiswa na hudi bagi ya bedase. Eyo dunsi ni Dr. Frimpong Manso. Obiji wa sasi ya frunse. Uwa gana hani ni mpete muha. Tumi ya na nakufo kutano. Obeba kumasi branch. Ni ya ye tumi ya diye binadi ya kosho. Sede biya nipe biya sasini nyani diyo. Betran okope na tumi na dano premle na apam no odie ne ani yade ohwade a unhu ne ebo wo so wani su ye okusu mesre wo aye nhira 104.5 tetemofra heba clinic and spiritual center Dr. Frimpong Manso odunsini me nimnyua no adinsifo brane ma oka ne tete aduro ne nunum se de be ya wani be hu na de mra wo nyi operation faka be di so fulai kejetia oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osi ubesi police station yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye ye adwuma juada kope memne da tu adwuma no ho anama wo pese odi adwuma no begina wo pese oba na ye di adwuma ni jumpani fo se de be asase ne beboa na adwuma na ye se bi obi ntimi si wo sam sika yade no monte ase mu di ati se
1: ko
0: se be ya wo ye duro be ye ya frena na kufo sisi a 055 Abrochere phone so mo WhatsApp number ni wo abrochere a obetim ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nhira 104.5 titi obi ka titi obi kire Dr. Frimpong Manso Kumasi tano so apatra papo kukrom yani police station na ye opposite Accra so ya wala pass
1: enshi enshi enshi raya fan
0: so ase beka so denche mewa yani na chini to anamo susumu ne honam anini yemfa haban ani tumi adro emwa makra etifo nyina
2: Insha 104.5 emwa di

0: ane sabe beko ano great for aso ye na ekokuti de mo so edema ye ene anopai yami ni pa me mo akwa ba
1: yanya do agya manso
0: yami ni pa be ne sha ne pa
1: ah said de bia wo kana agya wo prapra kwa mansa ne aba no e arena of great chapel international aye wo kumase abrepo highways last stop ba bi etwa nado ano ene ne onyankopon ama kwan se ye nso ye nsa ne ye tiefo pa ensani ahiamu eti anano pai mekasa kire onipa biara anopai ahomachin otie mi sem ba bia hokobia wonyai no twa meka mepim wo adon of great chapel international aye wo kumase abrepo highways last stop ba bia yetwa nado ano anopai ba bia wo koni jai ne twa meka fa wo ha wo amane ebra because wo ka mache 1120 so wo mo moye adwuma be no so amone so amude muntutu mrika na mo mwa asafo urade nchen esanse urade nyankopon ne beyi wo ha nkomia ensopa bi afiri wo so odofo wo tie me eye yare yade be pa na ha wo mpanisi amama nkamasem eye yade obi benya wa afiri yade enti wan kasa wo tansa ma yade na adu ni pedua aboso yade ba ku penti wo obi dem wa asa ho ye pharmacy because enuro bi ko wiase bia ebi wo dem ho ha magu abrofudo ugwo de ya no de ya she bi bia bi wo adenja anya de opene no because panisin anya de agbe panise wo huja so anya de opene no because enipa bia wo ya de ade wo hia aye wo ahoto enti de wo te ho a onum no wo num wie na obi so aba sorry na obi so aba me patcho na wa ye we bi wo si da bi wo na ye we bi wo de tatahwe ogu so a wo onum no na obi so aba sure we dey tatahwe kura chen so won na ti said na ho tonti adro bia ye be chire ni bia na onum aho tonti de ye be ka bia ontumi kura wo ye san said e be ya no ho be de e be to no etimi pacho wo san ni pan enna ebrade simen kan cho so wetwa fufu amana aton kwam tu amlika e fa wo ha wa mane ebra me ka na otwemi ensa ni nua be man munyamfo bi ba ho wo se papa be 3 months me ntimi kan mu so ana msidani ya chia hutu wana dewa si papa meda wakura mintumina meni ntumina enkum meni mkuma ankasa ansu waba ya ya chile ni niya mase kwa tiwe nefa weye senu enuna dedwe kwa frame kache mse wa sonda ye wa frame ya kache mse wa si papa ebero yini mensonda ye da mipacho diya na wosu uti huu ane tina utuwa ni kamla jie namba na mede ye jumano namba ni ya 0244 7988 0244 7988 and 0246 6556 99 0246 6556 99 Ghana tu amika fa ka bra bepim mpeni se ekwane walse den na ewie wabobo ano eje den ti na wontu amika mra mepim me nya ade emfa mawo na wo bra na wo bra na etu ntwa emfa mawo me pa wo chaw ani die mutu amika bra bepim wo ha wo amane se ye yare se ye adwuma sem se ye aware sem awo sem sika sem akwantu sem me pa wo chaw tu amika fa wo ha wo ne wo amane ebra obisi papa mi ye adwuma enkoso obisi papa sika to mensema na ahye ye bronya na ebei me ne nkoda me pa cho ade nti na wuntu am ni kamera me pie de bia na watu bia ka kire uka wa uka no ho se obeba obeba obeba obeba enfie dunum ni unsi ho eti problem ni de tia na ye de etie me pa cho shebre sesafo ani awrade daniel 221 onyame sesa ebre ne na eti na wo pese de da wo so ne sesa firi wo so a age sa wo de wo ha wo amane no abepie mu kumase abrepo highways last stop ba bia ye twa na do ano ehwo ne ne metrase ene ye counselor da ene nya sori ene ye counselor da metrase tie ni panyina nu masem ene ye counselor da metrase tie ni panyina nu masem ade ne mapa gua kwa ma manyame ma mo makoya ma dance sia ma wo mo aya na wuti na do na wuti wo se ei na dance bi timi si ba bi san ai san ka wo so ba ya en ka wo so anya bi ka wo sa ka wo de da da da en ka wo firi wo hawo ne wa ma ne mu tu am ni kabra be pie mi na me ka kire tu am ni kabra be pie hwa obi si papa koko mi koko e be 3 years ni kokor mi nya bi kura wo so enti wo tifie wo ye dey wo sa ni padu tuam ni kabra be pindi hian se wo be sa asase so anwa na wo de aba ni ye gina so aye ade de ama wo obi se papa ma bi adwuma first ya mi bi adwuma de na koso pa na koso pa ba se se die me pa me ho mi hu masini mu enti wo sa ni pada wo kan asase mu wo tifie wo ye dey adenti na wo fa wo hawo no e da wo sunna Open pemono. Oh, folks, I will have a number. Penisi nipa, open bibia kobo kotokono. And kienya na bro, enti wankasa utifiye wu yadei. Mi pacho, upe tumi ya bra, untumi swa mayem fa umra. Simple intention. Untumi ma mayem fa umra. Ha, ubiya kusuku wu yasi nyinebi. Ubi, wa kusuku wu yasi nyinebi. Penisi ye nshuyan di adishyeni ye wye ye. Enti tienye, enso obi akosuku ha degree dieben bi e wo wiase bi o se nipa je bi awaje waje bi na enso ube komu no na obi a sebi wan ye JHS krampo ono na bi adwuma ama se nipa na nya bi a oyɛ me pato wadwene ho sa wadwene ho sa tio mami si su bi obi a wakosuku ah set ye wo wiase nyina de hia se set ni wodin set ye wo wiase nyina obi nanso obi a wanwie ss wono na bi adwuma ama se nipa enya bi eye but san ka obu ni nseni ani a enko se de wo wiase school pom wo set ye wo wiase nyina bi no odo enko so obi adwuma ma manfo enya bi ye adantia de entia ama na basa de entia ama na basa ne se wan kasa na wote ono wodi usunsum nyuma edi agoro wodi usunsum nyuma facha me edi agoro ma usunsum sam ho ehia ma usunsum sam ehu ehia na bo usunsum sam ho bai na tu usunsum sam ho anamon na tu usunsum sam ho anamon me na me ka kire wo hwa wodi wo ka se usunsum na eda ho kwa susum ne ho den che honam ma me ka no kure wo nkyere wo susum ne ho den e che honam ani tire wo nyankopon o ye honhom etini pe bi etwa se wo so ne nyankopon so ne ro honhom mu ati ase eti kristo sum no e ye honhom mu asem because nipa na ye sum no ye honhom ani tire na wo ma susum sam ho hia wo hwa tu susum sam ho anamo wadwuma ansa na obeye adwuma no oso tu ho anamo eye susum mu ansa na obe ware no tu ho anamo ewo susum mu ansa na obe bie adwuma bi tu ho anamo ewo susum mu ansa na obe bie awabie me na me ka kire anye sa obie a ebe pega ensu ebegu anye sa obe ware nanso awade ani gie ombe ye firim ebetima gu anya sa wo mana wo ba wo mo no hwa maame adenti na wo mo ba no ho bai wo man adenti na mo mo ho bai month of october and fa wo nipa eni agoro month of october and fa wa depa wo dwuma sem wa wade sem musika sem wa kwantu sem and fa ni agoro hwa bema tintegram moti sa and munyam 40 sa you be saw 10,000 kura wuni bi edi na sisi je dwuma sa tumpa ya na tuwa mikabla bepi mye nye juma na mfamao na uye ni mwenyamfuo unyamibu usika usisa u nipebya na wode dawa uitie minu kwa sani pebya ni sika yede ewu ansu uni anu itina tole bide uni sika na huo cheche wono uni mse sika u nipebya mwono sika u nipebya ni mwono inyusyosu uni wati asye eti bibia uom because nina kupodi netia na nyuni nipa aduani frase asim ti na akomdo ana ho twetwe wo no repay me say fa wo ha wo amane bje me na ba da fami 0246 65 56 99 last a woman bi a wo ba ho wanya stroke na won de ni stroke no asone ne one side efri ni nsa benkum wona sorry ni fa ebesi ne nan ni fa otwe ne nan ase sa na ne nsa ne da ho oba yo ye kire na kwangire bi kire na ajiwe fa wosa oyamu a na wo de asra wo de afa so accident kenya me kunkun se last month ma me ne pa aye no ah behwe ya se de no si twe ne nan ase ne won twe ne nan ase sa bi otimi pega ne nan na sabi ne nan oyie de du kakra ensisan aba ensisan ye aba etu yare stroke bi adenti na ma ye mfa wo mere bi wo ha wo bi da so adenti na wo ntuo ne camera me pim e bia na wo de ne nyi stroke hwe di 2029 de so akata nyame de issue eti ade bi e wo di no e wo ho fa se wo adwen eti ade bi e wo di ade bi e wo di na da wo so nyame obetumi aye Jesus betumi aye firi wo so na Jesus anya ho ana beye me pa cho fu ha no amane ye no wo di ne se obeba be pim on so what na fa ko akye wo di se bi yi wo ho no akye ni wo kuma se abrepo highways last stop ba bi twa na do ano wo di Ghana ne na se so ba bi a wo bi a wo be kuma se wo so kwa abrepo highways wo kwa abrepo highways ni wo kuma se he ya e cha na no pemi sho kwa me tresie tie ni panyi ne nu mu asem ayi wo ha en so park amania afri nyame ma so me tresie ni wo ha en so pa amania afri nyame ma so etu ha wo ne sei wa mania anka se da wo so ene de he anyame ontumi nye me pa cho to bika bra bepiem tu amrika ebra bepiem ye ma mi bia wo bae ho wo ye amaria obe wo se papa me bre aso hwe maame nani mu a ohuni se oyare ohwe na se nyinsunsun na bewura ohuni se maame ne yare ose papa bebre maame ne yare ankasa ni widiem ose ni widiem se hino na dwuma nyina sei ana fesu osa bowa ebi na meka de meka ne se oba ya ye yesu nsum nyuma ede ma no no e won agyai ni widie ma hyehye na ontumi na no widie na agyai wase papa mechini ni frisremo makosrem onde wankase wakose wase makofie makofie nyina aso me ho ntimi antome ano pay jime number frabe 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 asofo no asore na wo bompa ye bitibitibiti on befa bompa ye amaw na mum kan ye mu pa de enka wututu na mo be pie mu okumase abrepo highway sia enka beboa wo pa ni ye mu no ni ye mu pa ni se ubetu anamo ni ye mu ni se ubetu anamo tie ni ye anopai eye cancer da me transfer okumase abrepo highway last stop ba bi yitwa na do ano wo hawo no ene fashe wadwum se bra wo be eto atwa wa ma ne fashe wadwum se bra wo be eto atwa because ye nyankopo ye nyamia otumi ade nyina ye eti to america wa ma ne ne wo hawo no wo dadwe na wo da wo ntumi na na wo sika sam wadwuma sam wa ware sam wa wo sam aye bisi basa no ano pe bi hia e wo kumase abrepo highways last stop bi ye twa na do ano Tuamikabra bepim. Obisi papa, mikunu, miura, kwa jia bambu siya edi ya mame. Ena, busi ya basu ya jiji papa, mikunu kwa jimprensa na mame. Ensu sebi papa, mento antimanto mpabwa, misika ni shia na eshenu wakwaje. Mipa ucho tiye, usa eni panuwa, tuamikabra. Na yenhwe adekrontia wunkuwa wusika no eto wunsema na ashe obisi papa mi yoba o mi yoba bunu efri mitrisu besi menase eni mwenyema uweni pangu nyami wa mami bi nenso awadi abome mipa uchotie John 1:5 wase hani shire su misuma enti mieni usu enti ee bia brayen shadi kurenti ya sesumbi da wosua sesumbi da wariye nusua yini ya baby oba ho wa wu miensa sebi wane mema miensa na awo tini yu na oba anusha na wong otise Goliath tinte gramo pa ni ba otosu miensa ni kuransu mema nusu eja ni eja no na ube shwe obe ni mwenyemfu bia saadye ni kosua wanka sabi huni se iwiasi ena hokwa wanka sabi jie tumise iwiasi ena hokwa sebi mpredu yasa obi wo huwa ne nim enshe mkunai sebi mpredu yasa mpachao ne nim enshe mkunai esu se ni panf esa nse wunya kwa nchire ni wamana wadye husu husu muhu hiya anono wa shaka wa mienu ya toka amano ya ji Dubai store mano wako China na yosu sabi wa wisi pisi ta wa wafe body bibia bibia ano wu awadia bose ya jonsu abu akuko wajuna huu shia ude tinasifa usunsu msemi di agro wate tinasifa usunsu msemi di agro na daya fele se edebi ya baku frisua na afeno esote busumi frisua na sote na otu frisua wati asye iti wa nshe ya wani beba hosono na ebre nafsu na tabu kwa eno tina na meka chila wose tuwa mikabla be PM ewu kumasi abrepo highways last stop baby yi chana duwano mipa ato tiye mua mufri enkran kwa anso niya kofa kube ufu waka hon niya kofa dobo anso ufu waka hon na ya iti ya sepfa wa mua tibude muduru ya teke ya ne mwesi muturi teki pe mwon kanchile driver ni se mwo kwa kumasi abrepo highways teki heya osi mwo kwa abrepo highways mubenya highways ka eti enkranfuwani kwa nongo fuwano mkwa kwa fuwano aha ni ya di kuma ufuwane wa mwo mshishe mwoni inaka hon mipa chwa tiye mwa mufri kwa amida aswa tebu bu mampon nama bakuna ni ya fa wa mwa aka hon bosofo ya fawu nyina aka ho eti eduru tafo ahwa pankro no etimetim faade mampontene na omusu ya fawu omua ti munsu no mubesi wo suame police station ni nchemwo osimoko highways suame police station nchemwo osimoko highways abrepo highways mepacho munsu mubenya car ni biwo ho mepacho boase domna se ayamfre musafo ni nyina mubesi nama mafa ya fawoma ba besi anwan kwanta ni afefa woma ni ya mbesi we gi run about musafo mbesi we gi run about musimo kwa abrepo highways moko abrepo highways me patcho yen no ni say bibiani yoso onu asanwe so ne ya fawo mua ne ya fawo mua ne ya fawo mua ne ya duru afele se passe nkawe to ase ne ya fawo mua ntimumu dia no mumu mbesi wo sofola ayu enimu ehwa na mumu sa no mbesi mude musi pe osimoko abrepo highways moko abrepo highways last stop ehwa ka no edemu beba me patcho musa no mumfa wo no na mumra afi yemna tamale wa ni afa wo mu ni aba bamboy bimbila ni abe du tachiman oh ye du tachiman pe ni afa hwafo ni afa tanosofo ni afa shayemfo ni afa frantofo ni afa kumadanfo ni afa kinkesu dasu kobresu asieso asempa na ye ag ni abdu agradi nyankopon ye du wa fu abofo ni afa fiosofo nyina ka ni afa wo mu a mudia munsi wo abushokuru wa janshin na se macro overhead nanim ho wose moko abrepo highways last stop moko highways last stop quarters o ka no edemo beba anopa ya anopa Jesus wa mana basa so he me pato wa wati minke bia sori jare sori jare upe kure nyare bra tieniye jime namba ne freme bra ube ya ude uba na ufre eye 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 obisi papa me ba kusku woni made bible say ko bi ni nyansa omisa asafo urade jesus eti bra ye beye ade a ebi bie akura na dwini mu ade ama wo patoto mi kabra be pim obisi papa me ni be me ya wubi enu be man me ntene nka me patoto mi kabra be pim tuo mi kabra be pim hwa wo hawo no wo hawo na da wo so no me pese odi se wadwim se eto atwa ofa safo nyankopon hira wo belgium ofa nyami hira aha mini mso kwa kodura sumdwiem tie ni ye pa be bia wo bia tuo mi kabra be pim wo kumase abrepo highways last stop bebia ye twa nadoa no kumase abrepo highways last stop bebia ye twa nadoa no wo se wo kwa asafo ne fen adam great chapel international no ehho ana na ye transa ye cancer tie ni panyina anu mu asem ye tie ni panyina anu mu asem eti na no pa e ya no pa jesus wa mana basa so ano person ko jesus wa mana basa so eti wo die ni se wo beba wo die wo ba so papa me ya die miti me ya funu me dwonku ne die nyame be ka no na wa ka ne de obeya ma no wa ye eti ade nti na wo ma e da ye bom pa ye ye yabwada e jeriko awa ye start 8:30 ni abo ya pon 10 anopa anopa pa nti obi etumi baby ye start anopa 8:30 na nundu anopa no ani apon sele be ye nipa betima ko munyuma so akoye munyuma tie ni epa kwasiada so ye ngosra som kwasiada ye somo ye tue ye che nyame asem hwe nyankopon asem nti fa wo hawo wa mane ne nyina bra na mabobo so nyina wo de fure ne bra na bra behwe udefu ani bra behwe de ekoso wo abrepo highways wo wo nyame ama na basa sonko so kura ya wo so nyakopo di adanse he adanse a wotini afidi so nyina aje wo mu a wo mutu na mo ba ho wo mu edi sa adanse no adanse a wotimi nka nyina ya dani dan nyina wotie no aje wo mu wo mutu na mo ba ho enti ade enti na wo so ntua mika e ma meje adanse ni bi ade enti na wo so ntua mika e me pa adanse ni bi because of ensure na ho no eja na so ama ensure ni so ho no enti tua mika bra be piem tutua mika bra be piem e wo kumase abrepo highways ye be kwa so fo jimi number na frame e ye 0244 0244 798908 0244 79 89 08 and 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 number when I'm doing here Juma frame 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 yen kwa sori fio ni ti de Jesus ayama wona otu ana mo ba sori fio no
2: mpacho ano di fo share won come of so say won sabe ka
3: mpacho
2: ano bo mpa ye ma wo
3: ani
2: ana de na esi kan kese pa na wo mo muti mframa mu ehu de yankopon aye ana de na esi
3: enti de esi ya ne se me ko office wo na o me share me se me nko o ma be tro me na m so me bra wo ntimi nyale ntem se se me de e ba gana na o se mre na me de aba ho no e tia nti o mu ntimi mfa ma me
2: o mu ka so mu ntimi mfa ma wo
3: o ntimi mfa ma me sa me
2: abro fo na ka sa
3: o mu ntimi mfa ma me sa time no che 2 weeks time na m se no ntimi fre o di fo na o bo mpa ye na m se akọ ba bi kro na m te so no te se cancel na m se be kọ bo o ma ma ne ye said the SCA ni no so o menka makoma ntum yem no ma be frɛ wɔ mo ti o mo frɛ wɔ mo no no mo ne kasa ntimi wo ade chenya no frɛ me so o memra na mmegye ma ade ti me kwa ye
2: o ma o san anya wawa anya wawa bonsam ma Jesus Christ odifo osusum na ye adwuma fo so no bom pa ma no no ma na kwankyere afi okọ ye pipa na omusu omfa ma no no omu dia ma no we ni adanse ya na ebọ no radio snow it is said yasem na wo ka che obi bia ono so pen nkrata na se obi bia enframam
3: de meka ni se nipa ni se uti na ni otu anamọ wo ho na ba de ohwehwe bia won sa beka amen
2: ko sema yes bo so ko e se body so bo so bi
4: Oh, son of Jesus, Eja, Eje ne hesi.
5: Yo, ni ame ba anya bone. Nyame aseda mi de brenu. Obi anya di no ntie bi, no hu se fia ha tumi bi wa ha. Ebi se me ba fia ha no, me kure ni ame anu ni ye. Na edene. Na me de masem bi da tu, nyame di fo anim. Na Nyakopo di fo no so ka se me pa me mientum tia. Na mi ho sa mpa me na tum tia so be mi ni me. Because na mi fo ni se we nyame ni pa.
3: Ntu ni na tia no.
5: Ah me ne to. No ka se ai o be ni me na msi yo. Da mi nya gidi ele sa mpa be yi ampa nso wa de akwanche gu form. Na de atia ne se mi ni aba. A me don no nso do me. Atu pa e kwa gbe tire. Enti afi ni elu onye djuma nye. Onye djuma pete ana bonsam so so ni tia ne se wo. Obe djuma mi ahwe. Ana o mi asa chi ni tun. Etu wa de wo sa o me de me kofra akonfo a wudifo ene omo a o me ya tourism a o me ya tutrafo no enu mu no o me de ne kofra e because case na o me de to no so na de ai so mo chi no no no di paper e wo no ho ana fe o me o mo ko ya le fingerprint no mo se paper ni ni wo no o no se wo no ana fe o me de ko tu mo sa o me so o me ka na asem kura ansa be ka asem bi o no wo de ba dem be 6 months eti e ba sa na ten o ma pese o mbe bo mama ne ente wo dem ne ko 2 months ne mbe mama ne e na eme a mete ye na se wo dem a che o mu hu se enya de be ye ne mbe mu bo mama ne me so ma ntrase na mjan beto a nyame difo nyame difo so ye se me pa me ne ento tia ne be ja no o mo ja akwanche kufo na mo tie ne ye ma me akwanche bia de be ma wo fia bia no di so sa pete na bo mu nyakopo ni mo nya na me so ni di so sa pete wo ma ne 2 weeks Tourist in a sort of near Jano. Near Jano. Near Jano is a walk out there. Near Jano, I'm an actor. I'm passing here, Jano, I'm an actor. Says I was wrong with the other room. I got so with the other room, you know, why not? And you are tapping the area higher. And you know me by ya, Yamia Sadam, and then you know. It's a 2 minute of ya, or the other video, so long as it came in.
6: Amen.
7: Amen. What was something that said, I'm not going to be here. Mama bawo sabi ni awon samoro bawo apeni o sele
8: ame adu maye
7: oye pa
8: eye pa
7: oye pa
8: oye pa
7: asisire ya bi na ma atawo so di fise
8: ak tram so fie mi ni
7: e fise
8: mi ni
7: mi ni
8: 2 years
7: 2 years o di amantia
8: ya lantia
7: e ti ha bai Nti abara wo ti odi form ka wo radio so wa de ni eye dimo wo radio so. E de e ma wo ka ba kuma ma wo bae. Ye nko kasa.
8: Ah de ka ma kuma me bae ni se. Na me tie ni ne kura wo radio so da.
7: Na wo tie ni da.
8: Me tie ni da.
7: Mo.
8: The first day me tie ni no. Ti me she se de ma fo si de adanse na. Na wo se ba pa yi nya me nam ni so. Eye dimo. Pa.
7: Na wo se se de ma fo si de adanse
8: na. Awuso nyame na afre no.
7: Wo musa dia
8: nyame na afre no.
7: Wo musa na afre no.
8: Enti me ba ha se se dia no. Maya resa. E beba.
7: Wate musa pe ni kabia.
8: Sa.
7: Awu sa
8: pa. Ese mi tro na mo ba.
7: Ele o ti bi ka do ha.
8: Sa.
7: Na wo ba ye die de so wa ko.
8: Si se me ba ya me si chiri ya re no. E firi mi so.
7: Fuko se na ele.
8: Ese me ka ha. Eye se enchene no. Me ntia si chiri ni bi mu.
7: Unti bi.
8: Papa no ye great. Oye great. Oye great. Na me dine ye juma. Etu obia. Papa ha bia no. Obia ba ha bia no. ma ɔmfa asɔre wei ɛni agɔ na nyame na afa
7: da bia adeɛ baakɔ yɛka kyerɛ wɔ afidie wei so ada bia wotie yɛka kyerɛ wo sɛ abrɛpɔ highways last op baabi ɛtwa nadoa no yɛka kyerɛ wo sɛ woao kyinkyiri bɛnkyɛ nnipa a wotie baabi afiri biara no yɛka kyerɛ wo sɛ adanse wɔ fie ha sɛ wote awurade nka wɔ nhyira fm na wɔnam kasa a mentra fie na me pim yɛka ho ma yɛnkɔne nkɔ tie adanse wei toboase no tie adanse wei yie paa ayɛ adanse a adanseɛ no na ɔhye wonti bi da adanse wei a wote wotie wie pɛ mentra fie wotie wie yɛ atomirika na sɔre bra sister bi a awurade yɛ nadon ɔfaforo ɔfaforo wiei a fɛ dwonsɔ ɛ sɛ wɔ dwonsɔ no dwonsɔ no ntimi mma wɔberɛ ansa na ɔbɛdwonso mpɔ ɔkyem ansa na kakra ba na kakra na ɛba ne mpɔ ɛnyɛ dwonso o ɛyɛ mogya ne amaman mehu bi da menti bi mpa ne nsɛm da menim sɛ wo a wotie afidi me sɛ woate bi da a sɛ obi dwonso a obi dwonso de obi na ɔpɛ sɛ wɔkɔ dwonso a ɛgye sɛ wɔkyem ɔkyem no kora dwonso no ba no ɛba mogya ne amaman ba awurade yɛ nadom ɔbɛpie mu wɔ abrepɔ highways ha prɛko pɛ awurade nam adom so bosome ne nawɔtwe mmienu a ne sister yi ɔntimi nyonsɔ a wɔdwo nso a amaman ne mogya na ɛba no berɛ bɛduru ɔma no adukurom nsuom nomyɛ no sister yi ɔtumi adwo nsɔ ɛni yɛnkɔ ne yɛnkɔ tie mfiri saa sister no ɔfiri sɛ kaa kom yɛgye ne kɔkɔ no mu sister te sɛe
6: nyame adome hɔ yɛ
7: mo bosome sɛe ni ɛna na wontimi nyonsɔ
6: bosome ne nawɔtwe mmienu
7: kasa
6: menyim bosome nson ni ɛbɛyɛ bosom baako ne nawɔtwe mmienu mentimi nnwonso medwonso a na mogya ne amaman na mehu mentimi nna mekɔda hospital saa mekɔ ba a mesan kɔ a na yɛgye meto hɔ yɛbɔ me nsuo bobɔ me mpanneɛ nso ɛnyɛ yie ana mesɛ ɛnɛ deɛ mbaa bɛpie mebaeɛ no mebɛduru anapa ne ne nkɔ yie ma me mentimi ntena ase koraa ɛsɛ berɛ a mete hɔ a na ɔfrɛ me sɛ memmra mekɔduruiɛ na ana ɔkyerɛ ma akɔnkyerɛ ɔmaamadukurom
7: nsuo
6: ama me nnom yɛ
7: ɔbɔmpayɛ maa me
6: no nti ɛyɛ a kakra na mekɔdwo nsuo mekɔdwo nsuo maa hu mogya ne amamae ne biam
7: wokɔɔyɛ no a ɔkaa sɛ ɔbɔmpayɛ maa wie a ɔma wadukurom nsuo ma wonom yɛ no wotumi akɔ akɔdwo nsɔ
6: madwo nso
7: maame asɛm a wokane no korɛ
6: fɛs nso na medwo nso a gye sɛ mekyem
7: fɛs na wodwo nso ade sɛ wokyem
6: gye sɛ mekyem
7: ansanabanmogya ne amamanmogya
6: ne amaman
7: mɔ nti sesiɛ no wotumi akɔdwo nsɔ
6: matumi adwo nso
7: wokyemoe
6: daabi
7: wankyem
6: daabi
7: wohu mogya ne biom
6: daabi
7: amamane so ɛ
6: maho bi
7: woahu biom
6: daabi
7: maame woyɛ soɔ
6: ɛnokorɛnti
7: sɛ wogyina wɔ mka kyɛ sɛ sesie akɔdwo nso san bra biom mɛtumi asan akɔdwo nso aba
6: mɛtumi adwo nso
7: amadwo nso ngu ha nka sɛ wobɛdwo nso gu ha
6: menwonso ngu ha mɛtumi akɔ abɔnten
7: akɔdwonsoabɔnten akɔdwonso
6: akɔdwonso aba
7: akyɛ sɛ awurade nam so ama wo ɛnɛ wotumi dwo nso
6: mɛtumi dwo nso na dwonso de mekora na meyɛm hyehye me
7: sɛ dwonso bɛde wa na yɛm hyehye wo bosome ne nawɔtwe mmienu
6: bosome ne nawɔtwe mmienu
7: jesus nti deɛ na woka kyerɛ obi a wɔtie wo
6: meka kyerɛ deɛ ɔmutie ne nyinaa sɛ wo a ɔhaw yaleɛ amanneɛ biara wɔ wɔ so biara tumirika bɛpie ha na ha nyankopɔn tumi ne nahoɔden wɔ ha paa
7: nyankopɔn tumi ne nahoɔden wɔ ha
6: ɛwɔ ha
7: kasa bɛɛ na woteɛ
6: mete asante kakra
7: anameyɛkai sɛ wowogya wonya asanteni
6: ana meyɛ kasena
7: afei na wɔka sɛ nti kakasena no ma obi a wɔtie o ɔte kasena ɔntie bi yɛnkɔ yɛwokurom kasa no
6: ala lora nkɔ abie ntɛn sɛ wɔlomama na bɛgye yɛzurete so ɔduru lɔngalɔngɔ ba ɔdinfɔ pa wɔadikani so na yɛzura banga wɔayere
7: wane
6: abrepɔ highways
7: nwoto sa frɛ wokuromufoɔ nyinaa
6: alor kasena ba ma ma na wo
7: kumasɛɛsɛntomnika
6: wɔlagyekasena
7: hɔ mmara
6: ɔba kɛne so na yɛzurɛ banga wɔayere wane amina
7: ɔdɔfoɔ wei na awurade tumi yɛ yɛnuabaa no kasena kasa na ɔka no nti kasenafoɔ moteme nka a memenda wei ɔdiifoɔ bɛtena se fa wode hyeɛ na wɔyareɛ no wode hyeɛ na wawuo wei yɛbɔ ne dua yɛdena kɔ bosom so yɛdena kɔgya sɛ wɔwuo no tumirika fa ne firi kasena hɔ vota baabi bia da
2: brabe piem me menda wei na urade a wama na basa so no obetire ne mu akyere wo urade nhyira wo se wo ba na menka ho amen
1: anopai se wanka sa oti wo suma dance die hwe maame no wonyem bosome nsun ontumi nyunso ne dwoso odunso nyina ye mmoja ni amaman na so ba ye na adwade nyankopon na me so ma na kwankyira won so di so ye ye no adukuro mu nsuo ana honhom ne se won san kwadunso okoya tatatatata wo se maamre kra manchem kra aso first na me chiman sana dwonso no aba anopam abrepo highways last to baby etwa na do ano anopam kumasi abrepo highways last to baby etwa na do ena ye council da minim so obekwa ya ko engagement akode akika winyina etu ba ya na ahwe ye ma wo nche kra etu tu amika bra bepe gina ban bra wo be gina ban na fere me 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 sa adansi a wutie no pe bi nko ade 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99 0246 65 56 99 me bie enhyira line no atum enhyira line no atum ayɛ 0 0322 0835 81 835 82 835 83 enhyira line no ana mabie no ana wo nso betumi afa me medie ne bi me medie no so ye 0244 79 89 08 0244 79 89 08 fresh sa number na medie agu dwane bi hello mpacho good morning na wo ka sa firi he me pacho se me bo mpaya ma na ka sa firi he ohuma se me bo mpaya ma awrade abasa ento so ewo yesu dim adom ti mpacho hwa ne fra ne kwaache ayewa okay hwa na unu ne wo manso koko manso na ye de na wo fani mpo unu ne nya akasa akasa boni eya wo fanti min kan sem bia eya wo fanti minti min kan sem bia ba ne ye mu de to me kabra be pim na ye nyi de asem boni ne ade boni e pese to no emfiri ho wate okay na men ka me hwa kwai ano pay ji number na from 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 0246 0246 65 56 99 number me dey here adwumani from me wo Kumasi Abrepo highways last stop baby etwa na do ano me wo Kumasi Abrepo highways last stop baby etwa na do ano e wona me tena tie ni panyina nu mu asem yede ne ma pegu akwa ma manya me ma mo ma kwa ma adanse asi e de ama wo mo baby a wo bia frere baby a wo bia hello me pacho good morning na ho ye me pacho ka se frere he
9: Take
1: ya. Patcho wan edi se wa. Wa me bom paya ma wate. Awurade ntina nimu nkyere ewo Jesus de mu. Hwe ma me se wa. Wo ba betin kra bi but esi aben kura aben aben. Isan kra na bet enya sempa. Wo kunu ede esmo na busuafo amana ba wo ho. Minim de ekoso obusua nimu because ekoso oni wo kunu ntem. Ukunu suma na busuafo ama oma ba wo. Te busuafo so aye ntokwa wo ho se ebisu obo baba bisu so omo ma. Na wo nyae hwe. Enti nyame boa wo kyene kwasie kyene kwasie nwumre wo hu se wo kuno busuafo aba ho ade na ekoso wo nkuni ntem Hello. Oh, you are damfo. Janet na ama wo bae mabi. Anase wo ma wo bae mabi da.
9: Enye na asem.
1: Enye ne na asem no so pie. Exodus chapter 2 verse 11 1. Moses asem na pie. Enti ene na asem na pie. Enti wo kunu wate saa asɛm no baabi a wɔte firi yɛso yɛ din na mabɔ akyerɛ wo no enti bra

0244 798908 ɛna 0246 655 6699 0246 655 6699 Kumasi Abrepo Highways last stop baby Chanaduano. Kumasi Abrepo Highways last stop baby Chanaduano. Gara nena shia sube biya uwa wuti minke biyano. Eni diye mutu wa mikabra bipim. Adansi diya wuti ye yina ya wana wutuwa na moba wano. Omune nyasa adansi yano. Eti usu tuwa mikabra befa adansi yini bi. Jena mba nimeko. 0244 0244 798 0244 0244 798 and a 0246 0246 655 6699 0246 0246 655 6699 Gwe we dia me sori ana bit ma frem en sori ya men fre eye 0243 46 59 another 59 0243 46 59 59

mfie du akwantu hwedo nya media bedu ya fe mu ya be mu eko tan fun kwanke gusu nyame adom wa gbagu nyonyame aka na bebe mu eti fa osadu ye radi aye mfie du akwantu hwedo nya media bedu ya fe mu ya be mu eka tan fun kwanke gusu nyame adom wa gbagu nyonyame aka na bebe mu.

0: ya we de o ma mje mu aseme ada na no pe wo pie me so sa
1: mma je be ma madam fu bi na ne wa kire no a me ba be pe mu a wo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ne ya de na e ya ma na wa de kure agu sese won ti me nyako ona ma na opimpim nipa o hu ade yie
0: oh we de banti case kura wa ti natural health center ani hu aseme de ma kire sia me hu bi da tagla koma na catrax e ya ta on fa dru bi enu so on so wa dru bi a to na bi a no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na ni ne ya ne ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sadie wa kire won hu ebi so be no a won hu wa ti natural health center o ha obi a won nipa ni se so aye wififi se so aye okusu aye se de bobi na asie ana ya na prusio wa ti natural health center obi nfa ni ya de enko ho enka se me ko ya anye yie kuma se o wo so maazi e dwa no wo so me post office wa no ana ma ni kwanta na me kire be kwa so total filling station wo ho no fans wo no ho pe tatima pentecost johnson ana nkan so o wo la pass wa ni access bank de dwe ni mu number 3 ni 0245339960 ana 0262062288

ane wadi ka bom paye edi amaye sabi omo epope kwatie mu ode kwatie eyi ewo ho etintiri wo ho kwatie wo wa ebetu akos evokus kwatie ebetu amo watu se wa ejeja ona so ya na mama ne tika se ah etwe bi ede amika se sane manu so tie manu so kase wo so nya kwatie ede pa omuti so moni titi meje se ne bema kodi kodi kwatie bema kodi twa oti ah etwe we de mani nyo etwe we de mmanfiri but oba bi so wonu ma onu so nya kwatie odi etika se ah muti kwatie we de di kwatie mani age oba bi se mo kan ye ko se ah ade a mempeni e se me ne wo de oro hu na bi kwatie no abre na emuti epie so na ah was ah nigga so ndi wo mu se ugbo bo me yakasa na uma bishia me wakache mse adusi di uhiane pa wane na iti kubo pa no adusi di uhiane mtu mse uwe na mune nini ajili vidi mpa na mtu uwe na yedi mamu mamu hunde kuwate adusi wate ase adusi di sinu misi kifini ndako mingene huno na sinu siya nilaka ndako mini neti meshi hapa ne kadie wana mse ndako mamu hunuwa